0: online and on the Station app.
1: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchia.
2: Pretoria 23, Johannesburg 21, vandag in Mbombela op na 26 grade. Dit is Sondagoggend 9 Augustus en Suid-Afrika, 4 Vrouwedag.
3: Om 'n vrou te wees is om sagtigheid en krag saam te dra. Om 'n sagte hart te hê, te gee, te luister en mense lief te hê, maar ook vas staan in wat waar is.
2: Vandag 70 jaar terug het so wat 20.000 vroue na die Unie gebou in Pretoria geloop om protes aan te teken teen die pasboekwette vir vroue, geleid deur Helen Joseph, Rahima

0: ook vasstaan in wat waar is.
1: Vandag 70 jaar terug het sowat 20.000 vroue na die Unie gebou in Pretoria geloop om protes aan te teken teen die pasboekwette vir vroue, gelei deur Helen Joseph, Rahima Musa, Sophie de Bruin en Lillian Ngoyi. President Cyril Ramaphosa is juist vandag die hoofspreker tydens die nasionale herdenking by die Unie gebou. Daar word vandag klem geplaas op die verbetering van vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg en om geslagsgelykheid te bevorder. Van die Unie gebou na die sportveld. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging se nasionale uitvoerende komitee het Pitso Modimane aangestel as die nasionale sokkerspan se volgende afrigter. Die nuus is gistermiddag gedeel, SAFA se president Danny Jordan sê daar's nog 'n paar los drade met sy aanstelling, maar dat hy volgende week formeel as afrigter aangekondig sal word. En in Johannesburg het die leier van die DA, Jordan Hill-Lewis, gister aan ondersteuners gesê die landse metro's is in die party se visier in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesings. Die party het sy verkiesingsmanifest op Mary Fitzgerald Plain bekendgestel.
2: Vote for your taps to run! Vote for your streetlights to work! Vote for your bins to be emptied on time! Vote for criminals to be caught!
1: En in Etiquini, Durban het Action SA's leier Herman Mashaba beloof dat sy party druk op die regering sal plaas om uitdagings wat onwettige migrasie betref op te los.
3: Anyone who came into our country illegally, even at local government level, we are going to put pressure on national government to ensure that there's mass deportation of people who don't belong here.
1: Hy het die party se burgemeesterskandidate in die provinsie bekendgestel aan ondersteuners. Nuus uit die buitenland, in Kanada moes 20.000 inwoners van Britse Columbia hulle wonings ontruim te midde van erge bosbrande daar. Die streekse premier sê daar selfs reëlings getref om sekere inwoners met vliegtuie en helikopters te help ontruim. Vrouedag in die noordelike dele van die land is mooi weer en koel tot warm. Pretoria 23, Johannesburg 21, Mbombela 26, Emalahleni 20, Polokwane 21, Rustenburg op na 24 grade. En soos wat 'n koue front vat plek kry, waarskynlik die weerdiens teen ontwrigtende sneeu neerslaa oor die Drakensberge, die noordelike dele van die Oos-Kaap. Daar's 'n oranje vlak 6 waarskuwing uitgereik hieroor. Kaapstad en Kleinbega vandag op na net 14 grade. Bloemfontein en Durban bietjie warmer. Bloemfontein 23, Durban 24 grade. Vir meer oor die en ander groot stories, checkrunfm.com, klik op news. Ons volgende bulletin is om 8.
4: Marlene Versheer, hallo.
1: Goeiemôre, welkom.
4: Yes, hoe gaan het met jou?
1: Nee, goed, dankie. Geen klagtes nie.
4: Marlene het nou vir my verduidelik hoe sy hier uit, hoe jy nou
1: begin. Nou bring jy my skande, sy my swak administratieve vermoëns hier na vore, vir die hele nasie.
4: Ek kan nie geloof jy werk op Vrouedag nie, dit is net, shame.
1: Okay, dit is toch ook een voorreg, want... Daar is verskriklik baie vroue wat baie hard geveg het dat ons tog kan werk.
4: Kan werk, exactly.
1: In 'n omgewing wat 'n paar jaar terug meer mans georiënteerd was, so dis 'n voorreg.
4: Dis 'n voorreg.
1: Om vandag hier te kan wees en die storie te deel. Ek sien uit daarna om daaroor te praat.
4: Okay, ja, luister, Vrouedag vandag, hoop die mans, hoop die manne, hoop julle blomme gekoop. Julle blomme, koffie gemaak vanoggend, okay? Mm-hmm. Maak seker julle spoil die vrouens in julle lewe asseblief ouens. Doen die rechte ding. Okay, let's do it. It's weekend breakfast. Lucky to see. Good morning. Good morning on this wonderful Women's Day. Happy Women's Day to all you incredible ladies out there, young and old. We're going to be celebrating you out throughout this entire show, but throughout the entire day today and tomorrow as well with incredible music. But also, I've written something for you. I'm going to play it for you just now.

0: police officers in the line of duty is disturbing. They had dedicated their lives to protecting communities and confronting some of the province's dangerous criminals. The Premier has also called for an intensive investigation.
1: In New Town, Johannesburg, het die DA gister sy verkiesingsmanifest in die aanloop tot die 2026 plaaslike regeringsverkiesings geloods. Die party se burgemeesterskandidaat en die Metro, Helen Zille, het 'n massa ondersteuners in die Mary Fitzgerald plein toegespreek.
2: We will stop wasting your money and we will stop the overpayment for goods and services that are never delivered.
1: Dit terwyl die leier van Action SA, Herman Mashaba, in KwaMashu in Durban gesê het, sy party hoop om genoeg setels te verower om 'n sleutelspeler in die bestuur van groot munisipaliteite te word. Steeds in daardie streek van die land, 'n oranje vlak 6 waarskuwing is uitgereik vir ontwrigtende sneeuneerslae in die Drakensberge en ook oor die noordelike dele van die Oos-Kaap vandag. Die weerdienste Lesonolo Tobela sê ook gure weer word elders voorspel.
3: For the southern parts of KwaZulu-Natal, there is a yellow level 2 warning of disruptive rain, which means it's a high likelihood of a minor impact of disruptive rain, which may lead to localized flooding of susceptible formal and informal settlements, roads, as well as low-lying areas.
1: Op die internasionale front maak China gereed vir die koms van tifoon Dolphin. Dit is sover gelei tot die kansellasie van minstens 1000 vlugte en ook die ontruiming van wonings aan die Chinese ooskus. En die direkteur van die Suid-Afrikaanse Sokker Akademie Farouk Khan het gisterand in die SAK gesê, hy glo dat Bafana Bafana, sy nuwe afrigter eerder, die man is vir die werk.
4: We've seen what he's done at Mamelodi Sundowns as well as Al Ahly. You don't win a Champions League by accident. He's arguably the best local coach we have. I think he's going to add a lot of value. He understands the football culture. I don't think he needs to change too much of what Hugo Bruce has done.
1: Vir meer oor Pizzo Mosimane se aanstelling gaan na jackrandfm.com, klik op news. En vandag gedenk ons 70 jaar sedert 20,000 vroue na die Unie geboue in Pretoria opgeruk het uit protes teen die pasboekstelsel vir swart vroue. En ons gaan vandag by van daardie leiers stil staan. Ons begin met Helen Joseph. Wanneer mens daardie naam hoor, dink mens dikwels aan haar hospitaal in Johannesburg waar daar heelwat uitdagings is, maar Helen was uit Engeland, sy die Federation of South African Women saam met Lillian Ngoyi help stig en sy het geveg vir swart vroue se regte. Na daardie optog in 1956 is sy van verraad aangekla vir haar aktivisme en haar betrokkenheid. Sy was 4 jaar in die hof voordat sy kwytgestel is daarvoor, maar sy het nie opgehou nie. In die 80s was sy weer onder huisarrest geplaas vir haar aktivisme en uitgesprokenheid teen apartheid. Die naweek se ander groot stories is op jackaranda.fm.com. Ons volgende bulletin om 10.
5: Turn it up. Right now. It's the Feel Good Divas Weekend on Jacaranda FM. Celebrating Women's Day with the biggest songs by the world's greatest female stars.

0: Government must also recognize the strategic importance of a sustainable and diverse media sector. A vibrant media industry is essential to democracy, social cohesion, and economic development.
1: En terwyl daar sneeu en reën in die Wes- en Oos-Kaap asook KwaZulu-Natal voorspel word, loop Hong Kong deur onder erge hitte, soos wat die foon Dalfin nader kryp. Die weerstelsel daar stoot warm lig oor die land, waar daar nou 'n rekord maksimum temperatuur van 36,9 grade aangeteken is. Besoek jackrandfm.com vir die dag se ander groot nuus stories. Ons volgende bulletin is om 12.
2: Baie dankie Marlene Fischer. Of course, this is Jacaranda FM. Ons is hier so by die Rose Face. Kom deur, kom luister na die nuwe musiek, luister na al die vroue stemme, dis regtig ongelooflik hierso. En natuurlik ook is daar lekker musiek op pad hier op Jacaranda FM. Musiek soos Katy Perry, Teddy Swims, TLC en soveel meer. Let's go.
3: To celebrate Women's Day,
4: I'm unstoppable today.
3: We're turning the spotlight up
5: with a feel-good Divas weekend. The biggest female anthems on Jacaranda FM, your number one feel-good station.

Ek wil net vir al die vroue wêreldwyd net sê, dankie dat julle deel van ons lewe is. Dankie dat God julle ook geskaap het om 'n deel van ons lewe te wees. Vir al die vroue wêreldwyd, dat God julle net sê met 'n beter toekoms en 'n beter lewe ook. Al die partie van Pretoria van Tommy Alp, mense, wil ek net sê, vir die vroue, geniet julle vroue dag. En dankie weer eens weer dat julle aan ons deel van ons lewens kan wees. Dankie.

0: to a good station.
1: Jacaranda.
2: Jacaranda FM.
3: Al die strate loop nou leeg hier, soos die wind waai oor die sand. Ek raak stil as ek dit sien,